tanti di Machado. Disse Tocci, bravo vino nasce, край камина и вътре що тиня. Слушат ćemo само танкураше, край камина и вътре